0: Jeg kan vej dig.
1: Du, hvad er mig?
0: Du schaust aber gut aus heute.
1: Ja, jeg er Victor.
0: Ja. Ah, was? Jeg kan vej.